baş Kurdu Kurdistanera. Uşma forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne vedoze da. Uan doza da bernedin. Zilan. Ali Zilan.